dal Drava teče il mene čeka, jel ružina moja ista ko nekad, tambure zvone da nebo čujem, brate me svijetom,